0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. TDI. Samo hitovi.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi moji, kako krenu letnja sezona, tako mora malo i da se priča o letnjim temama. A evo, dolazi nam ona vest koja svake godine nekako miriše na leto i na putovanja i na uživanje, pa čak i da iskoristimo malogodišnji odmor izvan države. Ponovo kreće sezonski voz koji povezuje Crnu Goru i Srbiju, relacija Bar Subotica Bar. I iskreno, ako ste ikad razmišljali da putujete vozom kroz celi region, ovo je baš ta prilika. Pa sad, hajde zamislimo scenu. Krećete iz bara ujutru lagano, bez žurbe, kafa u rukama, a ispred vas cijeli dan vožnje kroz planine, kanjone, reke i male stanice koje imaju onaj stari šarm železnice koji smo svi makar jednom osjetili. Ovako, voz polazi iz bara u 9 ujutru, iz Podgorice oko 10, iz Bijelog polja nešto posle podne i već tu kreće ono pravo putovanje. Kako se penjemo prema severu, menja se i pejzaž, od mora i palmi preko brda pa sve do zelenih predela koji vode ka granici. Na granici u Bijelom polju pravi se kratka pauza i tu se obavljaju one formalnosti, a onda se nastavlja dalje kroz Srbiju. Na drugoj strani putovanje idemo prema Novom Sadu, Beogradu pa sve do Subotice. Tako da, kao jedna duga linija koja povezuje jug i sever regiona. I ono što je zanimljivo, ovo nije brzinski avion ili autoput varijanta. Ovo je onaj stari, sporiji način putovanja gdje imaš vremena da gledaš kroz prozor, slušaš muziku, pričaš sa saputnicima i jednostavno baciš film i uživaš u putu. A na povratku iz Subotice voz kreće rano ujutru i kreće ista ta duga ruta nazad ka Crnoj Gori, opet kroz cijeli region, kao neka pokretna linija koja spaja leto, more i unutrašnjost. I možda je baš u tome čar, nije poenta samo stići, nego vidjeti koliko je put zapravo deo cijelog doživljaja. Jer ovakav voz te podsjeti da putovanja pa može biti isto toliko zanimljiva koliko i destinacija na koju ideš. I ako vam ovog leta treba ideja za put, možda je ovo baš ta. Jedan dugačak voz, otvoren prozor i cijeli Balkan ispred vas. Tako da ljudi, imamo dobre ideje, pa ako imamo i dobru ekipu, što da ne, malo se provozamo, vidimo i druge zemlje, a onda se vratimo na plažicu kod nas i uživamo. Naravno, tu su samo hitovi da prave dobru žurku gdje god da krenemo, a svakako vam želimo srećan put.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Slušali ste Ritam dana.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, draga deco, ali dobro jutro i vama, roditeljima. Slušajte Dečiju stranu svijeta na TD Radio. Svi volimo muziku, složit ćete se. Ali još kada vi, mališani, uz pomoć ovih malo starijih napravite muzičke instrumente, pa onda muzika mnogo lepše zvuči. Zato evo predloga, hajmo zajedno da napravimo bubnjeve. Konzerve najrazličitijih veličina s lakoćom se pretvaraju u bubnjeve. Ukoliko vam zvuk udaranja u metalno dno para uši, balon preko otvora konzerve rešit će i to. Kada postavite široki deo balona na konzervu, zalepite ga trakom kako ne bi skliznuo i na kraju ukrasite bubnjeve po želji. Za napredniji model bubnja koji se nosi oko vrata, bit će vam potrebna traka koju ćete pričvrstiti za bubanj i drvene udaraljke. Dovoljno je da traku prvo zalepite za telo bubnja, a zatim kolaž papirom da ukrasite ceo bubanj. Lupkanje može da počne!

0: TDI, samo hitovi.
1: Dječja strana svijeta.
2: Slušajte Dečiju stranu svijeta. Sa vama smo i ovog jutra i danas ćemo vam, dragi mališani, dati ideje kako da napravite zanimljive instrumente i time sebi napravite ovaj vikend što zabavniji. Dajre su nešto što može da vam bude strava. Interesantne dajre mogu nastati od dva kartonska tanjira sa par zvončića koji su privezani za tanjire. Što više zvončića, to je zvuk, naravno, bolji. Dajre ukrasite crtanjem i lepljenjem po želji. Također, da napravite zvončiće, potrebno je da tubu od obrusa izbušite što bliže vrhu kako bi mogli kroz te rupe da provučete konac kojim ćete da privežete zvončiće na tubu. A za odličan zvuk bit će vam potrebno 5 puta po 2 zvončića. Ukrasite unutrašnjost hamer papirom koji će ujedno i sakriti konac.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro vama najmlađima, ali i vama malko starijima koji nas slušate i ovog jutra. Danas pažnju posvećujemo kreativnom pravljenju muzičkih instrumenata. Možda bi vam mogle biti zabavne kastanjete, španski instrument. A kako da ih napravite? Eto, najjednostavnijeg načina. Na parče kartona zalepite metalne čepove. Kartončiće presavite na pola i pri kraju zalepite čepove koje ste ispunili lepkom. Muzika može da počne na 3, 2, 1. Samo sačekajte da se lepak osuši.

0: Salut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Tata, oni me vodi to Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
1: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
1: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, slušajte Dečiju stranu svijeta. Danas ćemo pričati o igricama koje vaši mališani mogu igrati na nekom druženju sa vršnjacima. Ubacivanje lopte u koš. Ova igra se može modifikovati na razne načine. Također, deca je jako vole. Mi smo igrali tako što smo loptice od staniola ubacivali u limenku. Dakle, dovoljne su vam samo tri loptice od staniola, jedna limenka za svaku ekipu, dve ekipe stanu u dve vrste na jednakoj udaljenosti od svoje limenke. Cilj je da svako od njih sa te udaljenosti, koja bi trebalo da bude primjerena naravno njihovom uzrastu, pokuša da ubaci tri loptice u limenku. Svaka ubačena loptica donosi po jedan bod. Ekipa koja skupi više bodova odnosi pobedu. Mi smo igrali u dečjoj sobi tako što je svaki igrač bacao loptici iz sedećeg položaja. Svi igrači su sedeli na podu. Vi igru možete igrati sa vrećama ili koševima i spužvastim ili papirnim lopticama.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dečja strana svijeta je ono što upravo slušate na TDI radiju. Ukoliko vas očekuje neki rođendan u skorije vrijeme, lepo je unaprijed imati osmišljene dečje igre koje možemo odmah organizovati bez puno sredstava. Jedna od njih je i muzički šešir. Pravila su sljedeća. Deca stanu u krug, jedno dete na glavi ima šešir. Kada muzika počne, šešir treba da putuje po glavama, ali na taj način što će svako dete što prije da stavi na glavu osobi do sebe. Drugo dete ne smije da dotakne šešir dok je u vazduhu, već samo onda kada je na njegovoj glavi. Tada mu je zadatak da što pre stavi na glavu svog suseda. Voditelj je leđima okrenut deci i u jednom trenutku naglo stiša muziku. Kod koga se šešir nalazi, on ispada iz igre. Igra se nastavlja dalje, muzika glasno svira, šešir putuje, naglo stišavanje muzike je sljedeći onaj koji ispada kod koga se zatekao šešir.

0: ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: WC Šolja je tu, da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
2: Kemo Impex.
3: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za 4. kvartal.
7: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
6: Ko zove?
7: Kamenovo Calling.
8: Kamenovo Calling.
9: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
12: Nevena kolor.
13: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
14: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Jete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: MyWay auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Chemoimpex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. Chemoimpex.me. Chemoimpex. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI Radio. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Emtel. Imate prijatelje.
3: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 1. avgust Orange Band, nedjelja 2. avgust Grupa More, ponedjeljak 3. avgust Mikeli, utorak 4. avgust Ljeto 90-ih Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Vraćamo se uživo u program TDI radija sa plaže Kamenovo.

niko me nije pitao. Kako će biti vrijeme danas? Maksimalno dnevno 39 stepeni. Subjektivni osjećaj 60. A evo, da. Znači ovdje na Kamenovo, buć, pa će subjektivni osjećaj makar da dođe na realnu temperaturu. Nema drugi. E, čao Manu, čao. Keoras.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
3: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

Fil. Kao da odzit fil kad dođeš na plažu sa stomakom. Pa ništa, u suštini okrenete se na leđa i ne morate da uločite stomak. Za još savjeta zapratite TD radio. Bolje 10 dana se blamira nego cijele godine da treniram. Pa nisam lud. Molim lepo. Show me life.

0: TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: WC Šolja je tu, da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
2: Ajde, spojimo stolove.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
5: Plaža Kamenovo.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill, Budva.
2: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 1. avgust Orange Band, nedjelja 2. avgust Grupa More, ponedjeljak 3. avgust Mikeli, utorak 4. avgust Ljeto 90-ih Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
0: Marketing TDI radija 067 561.
1: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
0: 9 TDI radio.

0: slušate sportski program.
1: Kada je na leto 2024. godine za 30 miliona eura Fulhamu prodao Joakima Andersena, koji je u toj sezoni Premier lige igrao sve utakmice od starta i izašao sa terena samo na poslednjoj da bi dobio ovacije navijača, bilo je pitanje koga će Crystal Palace dovesti. Stigao je još bolji igrač za 18 miliona eura i bio deo istorijske generacije Orlova, koja je osvojila prva tri trofeja u klubskoj istoriji. Football Association Cup, Community Shield i Ligu konferencija, ali je sada došao red i da on ode. I to za mnogo veći novac. Maxence Lacroix je novi štoper Chelsea, koji je za njegovu slobodu platio 52 miliona funti, odnosno 60,7 miliona eura. Francuski reprezentativac je odigrao 98 utakmica za londonski tim u svim takmičenjima i dao 4 gola. Odličnim igrama je stekao i poverenje Didiera Deschampsa, pa je debitovao u martu ove godine i odigrao 7 utakmica za tri kolore. Bio je prva rezerva standardnom štoperskom paru Dayo Upamecano, William Saliba, a kada se igrač Arsenala povredio, postao je član startne postave. Vidjet ćemo koga će Crystal Palace dovesti umjesto njega, ali znajući kako u tom klubu biraju igrače, ne sumnjamo da će napraviti pravi izbor.

Slušate sportski program. Alvaro Arbeloa želi mnogo igrača iz Reala kod sebe u Fulamu, ali ipak pomalo iznenađujuće deluje vest da će za mladog napadača platiti čak 70 miliona eura. Mediji prenose da je madridski klub u posao uključio i pravo preče kupovine za svog doskorašnjeg omladinca. Garcia je prošle sezone odigrao 39 utakmica za prvi tim Reala i postigao 8 golova, od kojih 6 u La Ligi. Njegovom prodajom kraljevski klub nastavlja da ostvaruje značajne prihode od igrača poniklih u omladinskoj školi La Fabrika. Uz 70 miliona eura za Garciju, klub je prethodno zaradio i od transfera Nika Pasa 60, Viktora Munjosa 20, Rafe Marina 15, Alvara Rodriguesa 12,5, Aleksa Jimensa također 12,5 miliona, Frana Garcije 4 i Marija Martina 3,5 miliona. Biće ovo treći put u posljednjih nekoliko sezona da Garcija i Arbelo sarađuju. Pod vođstvom nekadašnjeg reprezentativca Španije, mladi napadač je briljirao u sezoni 2024-25. godine, u trećem rangu španskog fudbala, postigavši 25 golova na 36 utakmica. Prošle sezone nije imao značajniju ulogu u prvom timu Reala, ali je Arbeloa sada odlučio da ga dovede u Fulham, gde će se za mesto u prvom timu boriti sa Brazilcem Rodrigom Munizom.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvjeti.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: Ajde, spojimo stolova.
7: Sedajte, ljudi.
6: Ima mjesta, ima i kulena.
7: O, komšija, dodaj naške šunke.
6: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: Pažnja, pažnja!
9: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
8: Robna kuća Grand.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Tata, tata, volimo voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: Ajde, spojimo stolova.
7: Sedajte, ljudi.
6: Ima mjesta, ima i kulena.
7: O, komšija, dodaj naške šunke.
6: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Chemo Impex partnera.

0: EDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz EDI radio.
6: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Nemoj, dragi!

0: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
5: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

0: ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
8: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
7: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici i ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
3: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
5: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI radija 067-561-999.